tino i lunga o le televisi a Vietnam, lona whanaina o le te itai masalomi o le kenga le coconut cartel Lorenzo le malu tovia, e whafo se whale aina le taulanga Ho Chi Minh City, e la solusu tasio me. Ai o reisio Steve Toffa i lusu tutu sanga sa e tautinoina, lona sosoni i le whananga o tovia. Ta wai le wha amatana atu sia, o se soenga sa wha tauteia pūlenga o le wha wau malo, sa amataina le mai ai o le whanu le olo o Sitseni Australia, ma wha amanua lia ti ngai nai se isi Sitseni Australia i lea tefananga i Ho Chi Minh City, i lea salusu tasi o menu afe marenu fuluono. Ma sa isa iai e pūlenga i Vietnam, i ntangata anu o sa moi to lua i lus fulu lua mare lus fulu ntusanga, le mai tua i lea salusu wha menu afe marenu fuluono. E tu sai matua inga ilo la sao ile te whananga. Whaari ai re sui tei tai leo leo Australia ile Pasifika Craig Davis o nei morianga o whai loa ile malo stelo ringa lulu e whatasi o leo leo wha vau malo ile Pasifika matuatu. O wahenga whau whai au tu o teo whai maali li e marami ia le tele ato ringa lue ngai au na whai e pui pui ai tamaiti. A ola pata ia le whala apuru tonga le paneiro se whapea. O le le ai o ni whātino ngai whaia, o le a whāru ai le whāsela o lima se furu piliona tā la ni sila. A o te rolea, i le tau sanga rua whema le lima se furu. O le a whāra abutonga e o whoina tau tuo fso soari motomaiti, sa ta tani mā loi le whilo inga pō o pō i stepo le pāra mene Wellington le o le na nafi. E whailo aile lato fua fuanga whāta oto au ngā tūpulanga motomaiti po le generational plan for children. O le ofisa silo le paneiros, Matt Reed, o i e tāpā i nai se tau tinonga wha tino mo se vai te mi umi a vaenga wha upwhai uma. E tilo tilo e tamai ti uma o lau o lau lai le tau sanga i rua whemale lo se folu. Whalia Reed, o tamariki i apo tamai ti, e le fiole di tono le tonu tau sanga ono fo inga le pāle mele. Ma i e tāpā i nai, i lato e fawfau i nai e inga wha tino e mā fawfau i tamai ti teime whai ai a lato whai unga. O nō lui tau o fitai ema tamaiti e lave lave. Whālia Reid, o tō tele nō nō tamaiti a Aotearoa e whā wau na lui tau ina na māti kiva, whā tu bevesi, whā ato mā fau fau, pā papuni i awa noa le lei, leanga o whale nō no whai mai unga leanga e iai o lato wola mā loloina. O ia tā pāina fōi le toi teu teu ina o le unga i eisu esu engare komiso esu esu engai sā wanga matau Singapore le Royal Commission of Inquiry in Abuse and Care. Whālia Reid, o le luma nae mau i Nisila, i le te wala atu i le nā o le fausi eino o wala, e li no maina fausanga di te lema investmenti. A e fausia i le investi lo tupe i a onga, no fuanga a onga amata, fa a pēma whala aptonga atanga te lau tele. Fōringa mai o se tāpanga o teo fai ioina e pāti whāporo kiki, le Labour Act National Greens te pāti Māori ma le Opportunity. O le pāti ali New Zealand First, sari Hawaii, e pio na tāpā ina iso la tumana tu whālia i le am tā opu. I tā longa o Dame Nolene Taurua o toi whirwhiria o le whaia o ngā whāurulu mo launi ti polo le Silver Ferns anu sila se i au ni alita mo le sangori i polo rangi o le rua whema le rufor fitu. I le maa eustase o teo sanga o le malepe o le lātou maafutanga mo ni ti polo ni sila. I se whetena inga i winga risi o si o mianga o le maa o lunga o le lei o le whātinonga le au. Wa whaia le ngā ioinga le mai aiona te i e tā urua i le Silver Ferns i le manu malo i le pine auro i tā alo ngā malo le tā uplenga i Clasco i le masina o mawae. Ma wha amuta li ali se furu mole ono te usanga o wha te li tani mole champini. I se wha amtala te sia sa wha li ali ne te polo ni sila. O le whai unga o wha ilo ai le ato o tore te tununga o le whala tonga i le te i ngā tā urua lona le lei wha whaia o ngā tau le lei ma le vahi ma mao. O lea toi whiwhiringa o wha ilo aise tūlanga māta ina telo re toi fuli o iei nere maa whtanga ele vāo tā urua mari tino e pūlea le neti polo le tono. Lea sā tūla ima ine lui tau tele swing o re te te inga ele teo sang nei. O le teimi wha pēne ele teo sang tolo ai. Sā wha mālo lo ai lea whaia onga umio se whaia onga ina o tūla ima se vevesi ili toi loi longa e masa ni ai ole au. Mo o tua ina vevesi e inga tau inga aruenga. Munmuriane toi tofia tau rua ele tofinga whaia onga. Wa faya se fai unga le tamai tai faya unga laura kapia tamai tai le silver fence ni sila isa tula ngai le faya mua mua. I le faa tai tai ia ni sui ngapi do te tele. Te lumai ona ia tai tai ia laura kapia faa vao malo le tenuu a tamai tai le italonga mas kote lani. I le basa nei, o le teo sanga mua mua le tamai tai faya unga le black fence at Whitney Hansen. O se ese mai e ia e inga masani o firflinga tu mau e faya. I le tu mau lele au e tase man malo. I se tase sui ngatele o faya. O le latu ta'alonga lo na lua mo le ta'amurisanga le